Ah, akwa bi win sapa. Ni fie fu akasa che ne sa. Na soro sofo tu no fo sa. Emfa. Na ni tri